tī cāṁ sū. Chāng sūng chīn bū chūn nē chū, xiāk bē jīng bē pō mū ngā sīk sām, ngā yī rīn chīn tō xē zī bē kīng. Nguyen bār pū huē, yī chū kī bār zū jī, xiong bū nā wā tháng. Chāng sūng kī kāng, zū kīn nū bū kīn chī tī, yī chū nām lā pūr wē kīn chī kīn xī. Nguyen bār chē mū ngūr tū, chāng chū ngān tiān yū tū sōng tī, gē sē nō sāng lā pū wā shtāng.